တော်တဆင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျဲမှာဆစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တရုတ်ကုသံရဝေဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးစီးရင်ထဲမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးလေးလာမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့ Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry တွေရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုမြေရှားတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေပါဝင်အရက်ဖက်ရောစစ်ဖက်မှာပါအသုံးချနိုင်တဲ့နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ရမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း20ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တရုတ်ကုသံရဝေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကတခြားဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုစောင့်ကြည့်စီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပုံမတင်ကြလိုက်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာရောင်းချတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်လို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကထောက်ပြခဲ့ပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုစီးရင်မှာထည့်သွင်းပြီးအခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနေကငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ1450ဦးရှိပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူတော်ဥက္ကဋ္ဌဂျော့ဂျ်ရိုဒရီဂတ်စ်ကအဲ့ဒီဂိမ်းကနန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း3150ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး12922ဦးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံ950ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့လာဂွီရာပီနယ်ရဲ့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေမှာမြို့ပြဧရိယာရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပျက်စီးမှုပမာဏကိုပြသနေပါတယ်။အဆောက်အုံတချို့လုံးဝပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအမှားပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ငံသီးသီးကကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းအများအပြားရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့82နာရီနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကတိတိတတ်တာရောနေလာနေတဲ့အကြားသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအချိန်နဲ့အပြိုင်လူနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Axios ကတင်းငွေတွေနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမေရိကန်အကြီးတန်းရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအိုမန်ကန်ယူရန်တက်လျှောက်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဟုံးမှုစည်းလဲချမှာအပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာပေါ်အခြေခံပြီးတမန်လမ်းကြောင်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့သင်္ဘောတွေပေါ်အီရန်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကဆိုနေပါတယ်တင်းငွေတွေကအီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အရဂျီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာဟော်မုဇ်ရေလကြားဟာအီရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲအသိမောတွေကိုမောင်းနှင်စေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းဟာအခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရေလကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတာတင်းမာမှုတွေကိုတိုးလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအာရာဂျီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအန်ဂျူဗပ်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆိုမျိုးမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအပြင်ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တည်ငြိမ်ပြီးအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုလူဆက်ဆက်မှုတွေပုံမှန်တိုးတက်စေဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုထိန်းသွင်းသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရာထူးတာဝန်ယူပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်ရှိနေတဲ့ Mr. Koizumi ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာ Mr. N နဲ့တနအီလောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအကြားဝင်ကြီးစဉ်အပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆက်မှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာမှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကဲရှာဖွေကဲဆဲရေးဘူးတွဲလေးချင်မှုပြန်လည်စတင်တာပေါ့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးကအထူးတလဲဂုဏ်ပြုအမွန်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်တို့ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလေးချင်မှုကို6နှစ်လောက်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အခုလာမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့နျူကလီးယားနဲ့ဒုံးကျည်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးရုရှားနဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဝင်ကြီးတွေကကိုရီးယားကျွန်းစင်မှာနျူကလီးယားလုံးဝကင်းစင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထူထောင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့သုံးနိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအလှပြလေရင်ပြန်တန်းရေးအဖွဲ့တွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးညံရီ2 AI အပါဝင်အစိမ့်မြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟီဘာကူရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဖုံးတန်းကနေတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့တခြားသူတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းမဲတဲ့ကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုးချဲ့တင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons လို့အမည်ရတဲ့အဖွဲထူထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေးကိုလူ60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဌာနကဒဲရူမီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆိုပတ်မှုတွေအတွက်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့တခြားဟီဘာကူရှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ကိုကွန်ပျူတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးအရှိန်ဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့စီ UTB အလင်းမြန်ပြောင်းလဲလာနေတာကိုခံစားရတယ်လို့သူကအတိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားလို့သူကညှိညွန်းခေါ်ဆိုနေတာကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲလောက်အတိအပဲကင်းမဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလူငယ်တွေသိမြင်လာရေးဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်ပိန်းအဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးဟာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေမှာလူငယ်အများများပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းအားထုတ်နေသူတွေရှိတယ်ဆိုတာကလေးတွေတည်အောင်လှုံ့ဆော်အားပေးဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ကနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်အကြဆုံးကျွန်းပေါ်မှာမြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံပြစ်ဒုံကြီးပြစ်စင်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ကျက်ချထားလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ချထားမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ကျန်းကာကွယ်ရေးကိုအားပြေဖို့ဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုထဲမှာ Type 2မြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးပြစ်စင်နဲ့ပြစ်မှတ်ရှာဖွေထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကိုအခုလမှမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းပေါ်မှာအဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Type 2မြေပြင်ကတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးတွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အကွာအဝေးထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတခါမှဒုံးကြီးတွေကိုတော့ကျွန်းပေါ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။မီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဟာတိုကျိုမြို့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး

ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှုကျွန်းရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ 2000 လောက်กว่ามาအတည်ရှိပါတယ် GSDFDF ကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဟာပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ကအစောဆုံး2029ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်မဲ့နောက်ဘန်နာယီနှစ်မှာပြည့်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခီးသွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の情景を聞いちゃやん。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: ピンラビラ、ジョズワレ。
2: 長野はどうでしたか?
0: 長野がブルーレ。
1: ミヤがピンピバレ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょげばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ダポンでお見合い焼いてばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ピロ蕎麦好水さげばれ。
3: とても美味しかったです。
0: てやだしだべ。
1: ハルさんが言わばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤが説教ばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア、帝比ギルサイしだべ。
1: テムが言われ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 表示は高ね気べの。
1: ミヤが長野ま帝票けねてるの。
0: で、次にとあてが当のが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやん票けばれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
5: ။すごく。
0: そら、あやん、それでいいべば。
5: 楽しかったです。
0: そら、ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါ။ဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းကတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်။ကတ်တာကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ်
5: ။楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: နောက်တဇလန်နဲ့မှာပါတဲ
5: ့美味しかったです。
0: そらがれ
5: 美味しいです。
0: いやだしれやあてかなပုံစံ。
5: よかったです。
0: そらがれ
5: いいです。
0: ကောင်းတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်
1: ။အီးရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံကယောကတဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နာမ်ပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။သူတို့ကတော့ဝကျအဆုံး

0: က this ကို this တာလို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
1: ။နာနာမဝိသေသနာအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာတွေဆိုတာနာကိုအထူးပြုဖို့နာနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂီရုဆိုင်ရှိတယ်ကနာကိုအထူးပြုတဲ့အခ
2: ါ親切な
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
2: ါ親切です
0: ။လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
2: 親切です。
0: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကို this တာလို့ပြောင်းပြီ
2: း親切でした
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
2: ျ楽しい旅行です。
0: ပြောစရာခေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
2: ါ楽しい旅行でした。
0: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ။ကဲအခုဆက်ပြီးခေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
3: 大阪はどうでしたか？
4: 良かったです。とても賑やかでした。
0: アデベルを言います
3: 。大阪はどうでしたか？
1: 大阪がブルーレ？
2: 大阪。
0: そら、ジャパンの場合が、アディカ名字と名前です。
2: どう？
0: そら、アメイザカロン、ブルー。ピロ、アナウマ、でしたパロ、アディカラを言いにょんばれ。
4: 良かったです。
1: ကောင်းပါလေ
2: ။よかった。
0: が、いい名前を出てなဖြစ်တဲ
2: ့いい。
0: え、あてかラポンさんば。
4: とても賑やかでした。
1: てい씨가라베。
2: とても。
0: そら、てい、あやん、それあてべဖြစ်ပါတယ်。
2: 賑やかでした。
0: が、な名前を出てなဖြစ်တယ်。
2: 賑やかな。
0: 씨가れ。え、あてかラポンさんဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラジノメゴネエピエをပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပ
2: ါ大阪はどうでしたか良かったですとても賑やかでした
0: ကဲကိုခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ドラジノလည်းပျော်စရာခီးထွက်ရာကနေပြန်လာတယ်ဆိုပါစို့အန့်ချီးစရာကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်အန်ချီးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကဤနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ်
2: ။素晴らしい。素晴らしい。
0: ばん。けん、ပြောကြည့်ပါဦ
4: း。素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကဟာရုဆန်ပြောတဲ့စကားပါ。トタシンのあるまったび便当じばの。
5: おかえりなさい。
2: おかえりなさい。
0: そら、便らびら、調子ばれ、ってばれ。あ便が便らとこ、調子抜せてざがば。コミダズウェン、だまも、やにでてんげちんあちんちんそういんの。
2: おかえり。
0: ろべ、あと票でじゃばれ。ホテルが湾南類そういんの。えで、あ便が便をらでか、りりささ、ひんひんじじね。
2: おかえりなさいませ。
0: ろ、票ばれ。
1: ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ
5: ။おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ聞いとわらんにょんかなば。ディセランねま、ミーヤーが長野気配を聞いとわけれの。တိုကျိုကနေနာဂါနိုကိုင်ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြည်စံရထားနဲ့တနအီခွဲလောက်သွားပါတယ်။သရရှင်တို့ဒီနေ့ဂျပန်ကရှင်ကန်ဆန်ကြည်စံရထားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ရေဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆန်ကြည်စံရထားစီးဘူးလား
1: ။စီးဘူးတာပေါ့နာဂိုယာကိုသွားတော့ကလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆန်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်။ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
0: ။ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြည်စံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်။တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ9

0: လောက်ခီးကိုနှစ်နိုင်တတလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
1: အဲ့နှစ်နိုင်လောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
0: ပြင်ပေါက်ကနေရှုခင်တွေကြည့်လို့ရတယ်ထမင်းမှုတွေဘာတွေစားလို့ရတယ်စားဖက်လို့ရတယ်တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်ရထားတွေတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
1: စီးရတာလည်းအရန်ကိုတတောင့်တတာရှိရဲ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျဲမှာဆិច្ឆန်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တရုတ်ကုသံရဝေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးစီးရင်ထဲမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးလေးလာမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry တွေရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုမြေရှား Twin Threat ဓာတ်သတ္ထုတွေပါဝင်အရက်ဖက်ရောစစ်ဖက်မှာပါအသုံးချနိုင်တဲ့နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ရမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း20ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တရုတ်ကုသံရဝေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကတခြားဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုစောင့်ကြည့်စီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပုံမတင်ကြလိုက်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာရောင်းချတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပြခဲ့ပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုစီးရင်မှာထည့်သွင်းပြီးအခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနေကငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ1450ဦးရှိပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူတော်ဥက္ကဋ္ဌဂျော့ဂျ်ရိုဒရီဂတ်စ်ကအဲ့ဒီဂိမ်းကနန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း3150ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး12922ဦးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆောင်950ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့လာဂွေရာပီနယ်ရဲ့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေမှာမြို့ပြဧရိယာရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပျက်စီးမှုပမာဏကိုပြသနေပါတယ်။အဆောင်တချို့လုံးဝပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျနေတဲ့အဆောင်တွေအမှားပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ငံအသီးသီးကကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းအများအပြားရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့82နာရီနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကတိတိတတ်တာရောနေလာနေတဲ့အကြားသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအချိန်နဲ့အပြိုင်လူနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Axios ကတင်းငွေတွေနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမေရိကန်အကြီးတန်းရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအိုမန်ကန်ယူရန်တက်လျှောက်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဟုံးမှုစီးလဲချမှာပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာအပေါ်အခြေခံပြီးသက်မှတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့တင်မောတွေအပေါ်အီရန်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကဆိုနေပါတယ်။တင်းငွေတွေကအီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရဂျီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာ။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားဟာအီရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲအသိမောတွေကိုမောင်းနှင်စေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းဟာအခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတာတင်းမာမှုတွေကိုတိုးလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအရာဂျီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအန်ဂျူဗပ်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆိုမျိုးမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအပြင်ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တည်ငြိမ်ပြီးအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုလူဆက်ဆက်မှုတွေပုံမှန်တိုးတက်စေဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုထိန်းသွင်းသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရာထူးတာဝန်ယူပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်ရှိနေတဲ့ Mr. Koizumi ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာ Mr. N နဲ့တနအီလောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအကြားဝန်ကြီးဆင်အပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆံမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာမှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကဲရှာဖွေကဲဆဲရေးဘူးတွဲလေးချင်မှုပြန်လည်စတင်တာပေါ့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးကအထူးတလဲဂုဏ်ပြုမွန်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်တို့ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလေးချင်မှုကို6နှစ်လောက်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အခုလာမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့နျူကလီးယားနဲ့ဒုံးကျည်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးရုရှားနဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဝင်ကြီးတွေကကိုရီးယားကျွန်းစင်မှာနျူကလီးယားလုံးဝကင်းစင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထူထောင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့သုံးနိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအလှပြလေရင်ပြန်တန်းရေးအဖွဲ့တွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးညံရီတု AI အပါဝင်အစင်းမြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟီဘာကူရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဖုံးတန်းကနေတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့တခြားသူတွေကနျူကလ ియర్ လက်နက်ကင်းမဲတဲ့ကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုးချဲ့တင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons လို့အမည်ရတဲ့အဖွဲထူထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေးကိုလူ60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဌာနကတဲရူမီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနျူကလ ియర్ လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆိုပတ်မှုတွေအတွက်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့တခြားဟီဘာကူရှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ကိုကွန်ပျူတာကနျူကလ ియర్ လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးအရှိန်ဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့စီ UTB အလင်းမြန်ပြောင်းလဲလာနေတာကိုခံစားရတယ်လို့သူကအတိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားလို့သူကညှိညွန်းခေါ်ဆိုနေတာကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲလောက်အတိအပဲကင်းမဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလူငယ်တွေသိမြင်လာရေးဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်ပိန်းအဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ ియర్ လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးဟာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေမှာလူငယ်အများများပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းအထောက်အကနေသူတွေရှိတယ်ဆိုတာကလေးတွေတီအောင်လှုံ့ဆော်အားပေးဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ကနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်အကြဆုံးကျွန်းပေါ်မှာမြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံပြစ်ဒုံချီပြစ်စင်တစ်ခုကိုပထမဆုံးချိန်ဖြန့်ကျက်ချထားလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ချထားမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ကျန်းကာကွယ်ရေးကိုအားပြေဖို့ဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုထဲမှာ Type 2မြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးပြစ်စင်နဲ့ပြစ်မှတ်ရှာဖွေထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကိုအခုလမှမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းပေါ်မှာအဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Type 2မြေပြင်ကတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးတွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အကွာအဝေးထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတခါမှဒုံးကြီးတွေကိုတော့ကျွန်းပေါ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။မီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဟာတိုကျိုမြို့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုရဲ့ဒစိတပိုင်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ2000လောက်အကွာမှာအတည်ရှိပါတယ်။ GSDF ကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဟာပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ကအစောဆုံး2029ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်မယ်နောက်ဗန်နာရီနှစ်မှာပြည့်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျဲမှာစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တရုတ်ကုသံရဝန်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရဲ့ပိုးကုန်ထိန်းချုပ်ရေးစီးရင်ထဲမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးလေးလာမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့ Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry တွေရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုမြေရှားတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေပါဝင်အရက်ဖက်ရောစစ်ဖက်မှာပါအသုံးချနိုင်တဲ့နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ရမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း20ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တရုတ်ကုသံရဝန်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းလှနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကတခြားဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုစောင့်ကြည့်စီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပိုးကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပုံမတင်ကြလိုက်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာရောင်းချတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်လို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကထောက်ပြခဲ့ပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုပိုးကုန်ထိန်းချုပ်မှုစီးရင်မှာထည့်သွင်းပြီးအခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနေကငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။အခုချိန်အထိသေဆုံးသူ1450ဦးရှိပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူတော်ဥက္ကဋ္ဌ George Rodriguez ကအဲ့ဒီဂိမ်းကနန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း3150ဦးထဏ်ရရှိခဲ့ပြီး12,922ဦးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံ950ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့လာဂွီရာပီနယ်ရဲ့ဂျိုဒူဓာတ်ပုံတွေမှာမြို့ပြဧရိယာရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပျက်စီးမှုပမာဏကိုပြသနေပါတယ်။အဆောက်အုံတချို့လုံးဝပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအမှားပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ငံသီးသီးကကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းအများအပြားရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့82နာရီနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကတိတိတသားရောနေလာနေတဲ့အကြားသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအချိန်နဲ့အပြိုင်လူနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Axios ကတင်းငွေတွေနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမေရိကန်အကြီးတန်းရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအိုမန်ကန်ယူရန်တက်လျှောက်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဟုံးမှုစည်းလဲချမှာအပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာအပေါ်အခြေခံပြီးတမန်လမ်းကြောင်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့သင်္ဘောတွေပေါ်အီရန်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကဆိုနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အရဂျီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာ။ဟော်မုဇ်ရေလကြားဟာအီရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲအသိမောတွေကိုမောင်းနှင်စေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းဟာအခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရေလကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေကတင်းမာမှုတွေကိုတိုးလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအာရာဂျီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြည့်ခက်ရဆဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအန်ဂျူဘပ်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆိုမျိုးမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအပြင်ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တည်ငြိမ်ပြီးအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေပုံမှန်တိုးတက်စေဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုထိန်းသွင်းသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရာထူးတာဝန်ယူပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်ရှိနေတဲ့ Mr. Koizumi ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာ Mr. N နဲ့တနအီလောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအကြားဝန်ကြီးဆင်အပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆံမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာမှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကဲရှားပွေကဲဆဲရေးဘူးတွဲလေးချင်းမှုပြန်လည်စတင်တာပေါ့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးကအထူးတလဲဂုဏ်ပြုအမွန်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ရေးချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ကိုရီးယားရေးတပ်တို့ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလေးချင်းမှုကို6နှစ်လောက်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အခုလာမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးရုရှားနဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဝင်ကြီးတွေကကိုရီးယားကျွန်းစွန်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ပြီးရေရှည်တည်ထောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထူထောင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့သုံးနိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအလှပြလေရင်ပြန်တန်းရေးအဖွဲ့တွေကြားပူးပေါင်းဆောင်

ှုကိုမြှင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးဉာဏ်ရည်2 AI အပါအဝင်အစင်းမြင့်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဟိဘာကူရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဘုံတန်းကနေတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့တခြားသူတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းမဲတဲ့ကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတိုးချဲ့တင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons လို့အမည်ရတဲ့အဖွဲထူထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေးကိုလူ60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဌာနကတေရူမီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆိုပတ်မှုတွေအတွက်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကြီးမြင့်ခံခဲ့ရတဲ့တခြားဟိဘာကူရှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ရဲ့ဦးတွဲဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ကိုကွန်ပျူတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖြတ်သိမ်းရေးအရှိန်ဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့စီ UTB အလင်းအမြန်ပြောင်းလဲလာနေတာကိုခံစားရတယ်လို့သူကအတိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားလို့သူကညှိညွန်းခေါ်ဆိုနေတာကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲလောက်အတိတ်ပဲကင်းမဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလူငယ်တွေသိမြင်လာရေးဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်ပိန်းအဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးဟာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေမှာလူငယ်အများများပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းအထောက်နေသူတွေရှိတယ်ဆိုတာကလေးတွေတီအောင်လှုံ့ဆော်အားပေးဖို့အစိုးပြုချက်တစ်ခုကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ကနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်အကြဆုံးကျွန်းပေါ်မှာမြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးပြစ်စင်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ကျက်ချထားလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ချထားမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ဗကြံကာကွယ်ရေးကိုအားဖြည့်ဖို့ဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုထဲမှာ Type 2မြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးပြစ်စင်နဲ့ပြစ်မှတ်ရှာဖွေထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကိုအခုလမှမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းပေါ်မှာအဖြန့်ချက်ချထားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Type 2မြေပြင်ကတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးတွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အကွာအဝေးထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတခါမှဒုံးကြီးတွေကိုတော့ကျွန်းပေါ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။မီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဟာတိုကျိုမြို့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ2000လောက်กว่าမှာအတည်ရှိပါတယ်။ GSDF ကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ကအစောဆုံး2029ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်မယ်နောက်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာပြည့်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။